0: lyssna på Ljungbykanalen.
1: Ljungbykanalen 95,8.
2: Ljungbykanalen, mer musik, mindre snack. I don't wanna like 'em, we be on.